0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hver mandag så må jeg komme med et tips, og i dag er intet unntak. Ja da, jeg får så mye tips jeg har med i livet mitt, så derfor har jeg startet min egen radiospalte. Ellen gir tips.
2: Ellen tipser tilbake.
1: Og i dag så skal jeg komme med et tips som egentlig er en venninne av meg som holder på med. Men dette er et bra tips til spesielt kanskje deg, Kjetil, for jeg vet at du er dårlig på dette. Men også til deg som hører på og som er litt lei av å se på tv-serier.
2: Nå er jeg spent.
1: For gidder du ikke å se den tv-serien alle snakker om? Det er tipset mitt, google plottet og les deg opp på hva som skjer. Jeg har altså en venninne som ikke har sett Game of Thrones, House of Cards. Hun har ikke sett Nepo Baby, hun har ikke sett filmer som Wuthering Heights eller Obsession. Altså, hun har ikke sett noe av de største snakkisene.
2: Men hun har googlet de.
1: Hun har lest opp. Hver gang jeg snakker eller kjører en referanse fra Game of Thrones, hun vet hva referansen er. Kjører jeg en referanse fra Ringenes Herre, hun vet hva referansen er. Fordi hun har lest opp sånn at hun kan være med i all small talk i lunsjen.
2: Dette er jo ikke selvskading. Dette er selvspoiling.
1: Altså, dette er det smarteste jeg har hørt om i mitt liv nå. Når man blir matet med så mye filmer og det er så mye referanser man skal ta hele tiden, bare les det opp og plott det. Og husk karakterene. Pugg tv-serier og filmer som du ville pugget lekser på skolen. Og så henger du med på hva all lunsjprat er.
2: Så utrolig størselig.
1: Altså, jeg mener, Kjetil, at det er faktisk størselig av deg at du ikke har lest det opp på for eksempel Game of Thrones og Ringenes Herre. Dette burde...

0: Ha en nydelig dag, og så hilser hun sinte og uforutsigbare.
1: Det skal jeg gjøre. Takk for takk det samme.
0: Ha det. Nye muligheter I morgen. Ta det som en utfordring og se hvor mange du svarer på. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Vi må trille terningkast for The Dog Stars, Einar Ørvik. Hva blir terningkastet?
1: Nei, vet du hva? Jeg koste meg veldig med dette her. Den aktiverte litt tanker, den aktiverte følelser. Det var en sånn fin verden å være i, selv om den verden jo ikke noe fin. Den fin og brutal, men veldig fin og filmatisk. Litt tankeveken også, og som sagt, godt spilt, heftig action. Jeg gir en femmer på terningen til The Dog Stars.
2: Here it's just us, trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.